0: Tiden går fort framför en skärm. Och ibland händer något mer. Bokstäver blir ord. Känslor får namn. Du förstår varför hjärtat slår. Det är mer än skärmtid. Det är stunder som gör världen större. Upptäck mer. Förstå mer. På UR Play.
1: Vill du höra fler nyhetsprogram på olika språk? Program på engelska eller minoritetsspråk? Gå in på UR Play. Här finns kortfilmer, drama, dokumentärer och mycket annat. Språktimmen från UR är tillbaka om en vecka. Hej så länge.
2: Hyvää iltapäivää uutisista. Vaaliviranomainen arvioi voivansa ensi viikolla kertoa, kuinka monta ääntä mahdollisesti joudutaan mitätöimään ennakkoäänestyksessä tapahtuneen teknisen vian takia. Viranomaisen kansliapäällikkö Anna Nyqvist sanoo, että näille äänestäjille pyritään ilmoittamaan asiasta henkilökohtaisesti ensi viikolla.
3: Ingen ska behöva vara orolig och framförallt så ska man inte gå förtidsrösta igen då, för då gör man sin röst ogiltig.
2: Uudelleen ei siis pidä ennakkoäänestää, sillä silloin ääni mitätöidään. Sen sijaan vaalipäivänä 13. syyskuuta voi jokainen ennakkoäänestänyt käydä äänestämässä uudelleen, jolloin se ääni lasketaan eikä ennakkoääni. Kaikki nykyisten valtiopäiväpuolueiden puoluejohtajat uskovat, että suomi on elävä kieli Ruotsissa vielä 20 vuoden päästä. Sveriges Radio Finskan haastattelemien puoluejohtajien vastauksissa korostuu etenkin vanhusten oikeus saada käyttää omaa kieltään. Tutkija Niina Carlsonin mielestä puoluejohtajien vastauksissa näkyy se, että Ruotsin suomalaisiin suhtaudutaan eri tavoin kuin maahanmuuttajaryhmiin.
4: Nämä kaikki puolueet ainakin paperilla niin kuin sitoutuu näihin kansallisten vähemmistöjen oikeuksiin, vaikka maahanmuuttajista puhutaan hyvin negatiiviseen sävyyn. Halutaan poistaa esimerkiksi äidinkielen opetus niin kuin muilta ryhmiltä, mutta kansalliset vähemmistöt on niin kuin poikkeus.
2: Toimittajina Kaisa Vuonokari ja Katri Nisula. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner ovat saapuneet Moskovaan. He tapaavat presidentti Vladimir Putinin presidentti Trumpin tuoreimman rauhansuunnitelman kanssa. Huomenna lähettiläät tapaavat Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin Kiovassa ensi kertaa. Yhdysvaltojen välittämät rauhanneuvottelut Ukrainan ja Venäjän välillä ovat käytännössä olleet useita kuukausia tauolla Iranin sodan vuoksi. Ja vuoden aikana omakotitalojen hinnat ovat nousseet kaikissa lääneissä, paitsi Sörmlannissa. Siellä hinnat ovat laskeneet 2% vuodessa. Tämä käy ilmi Svensk Meklar-statistiikin luvuista. SVT:n haastattelema Meklari uskoo, että taustalla on pandemian aiheuttama paniikki, joka sai tukholmalaiset hakeutumaan Sörmlantiin ja tämä nosti hintoja siellä. Kun pandemiarajoitukset sitten poistuivat, myös tämä maksukykyinen asiakasryhmä katosi Sörmlannin asuntonäytöistä. Ja tässä olivat uutiset ja minä olen Meini Rantala.
5: Jos politiikkaa tuntuu kaukaiselta, tämä jakso on sulle. Tervetuloa snackikseen. Mä oon Tilda.
6: Mä oon Peppi.
7: Ja mä oon Lia.
5: So, let's start.
7: Ruotsissa on siis yleisvaalit tässä sunnuntaina 13. syyskuussa ja siinä äänestetään tavallaan niin kuin kolmessa eri vaalissa. Eli on tämä niin kuin eduskunta, tämä valtiopäivävaali, riksdagsvaalit, joka on tämä niin kuin iso tunnettu.
6: Joo, sitten on myös aluevaalit, eli siellä puhutaan arjessa tärkeistä asioista, esimerkiksi terveydenhuollosta ja joukkoliikenteestä.
5: Ja lopulta kuntavaalit, kommunval, där man alltså pratar om lokala grejer som skolan till exempel.
7: Ja joka tasolla on noin 8,5, vähän plus miinus riippuen missä on, johon voi niinku äänestää.
6: Okei, no miten se niinku käytännössä toimii, että miten sä lähdet äänestämään?
7: No sä saat kotiin taas niin vaalikortin, tai tämän äänestyskortin, tämän röstkut. Ja sä menet tällä sinne niin vaalipäivänä sinne äänestyspaikkaan ja kirjoit siihen, no tähän äänestetään tätä tyyppiä. Muista ottaa ID mukaan. Tai sitten voi myöskin ennakko äänestää, jos on, ei ehdi esimerkiksi päivänä mennä äänestämään, niin voi pari viikkoa ennen äänestää myöskin.
5: Ja jos olet esimerkiksi Suomen kansalainen, niin kuin Peppi, voit äänestää alue- ja kuntavaaleissa. Mutta jos olet ruotsalainen, voit äänestää kaikessa kolmessa.
7: Joo. No politiikasta puheen ollut, oletko huomannut, mitkä on nämä tärkeimmät kysymykset ihmisten luona tätä vaalia varten?
5: Mä oon huomannut, että klimaattipolitiikan on vähän tärkeämpi. No joka vuosi se kasvaa vähän enemmän ja enemmän. Mm. Se on aika tärkeä ihmisille.
6: Mäkin oon huomannut sen varsinkin nyt, kun on ollut niin paljon enemmän AIn käyttöä. Mm. Niin puhutaan tosi paljon siitä, että kuinka paljon se käyttää vettä niin. Ja että miten se vaikuttaa sitten tulevaisuudessa meidän elinympäristöön.
7: Joo. Mä luulen myöskin nyt, että ympäristöongelmat ei ole vaan juttu, joka tapahtuu jossain toisella puolella maailmaa. Joku översvämmingä, mitä näkään nyt se on oikeasti vähän Ruotsiakin vaikuttaa.
5: Niin.
6: Niin, mutta musta se on harmillista, että ympäristö ei ihan vaan vuoden sisällä pysty tolleen vaan muuttaa. Se on enemmän semmoinen vuosikymmenien ja jopa pidempienkin isompi semmoinen projekti, mihin pitää kunnolla keskittyä, jos sä haluat, että se oikeasti muuttuu.
5: Mm.
7: Niin.
6: No, mitä te ajattelette tulevaisuudesta?
5: I don't know.
7: No, mun mielestä pitää olla optimistinen kuitenkin. Vaikka ihan kummalla puolella politiikka on ihan vaan, että pitää kuitenkin olla optimistinen, että asiat tulee paremmaksi. Vaikka ei välttämättä menisi ihan kuinka tahtoisi, niin kyllä eihän se muuta voi elää, jos ajattelee, että kaikki menee helvettiin ja mitä lienekään. Että vähän pitää olla optimistinen mun mielestä.
5: Niin, of course. No, mä sanon tämän ruotsiksi, men jag tänker att jag har lite hopp för att den generationen nu som kommer få rösta, vi är lite i samma båt med att försöka, vi röstar ju för våran framtid.
6: No, onks teillä yhtä semmoista pientä konkreettista muutosta, joka jos tapahtuisi, niin teistä tuntuisi enemmän silleen turvallisemmalta ja tälle, joka lisäisi niinku turvallisuuden tunnetta tulevaisuuteen liittyen?
5: No ehkä, että se klimat... Että se on vielä kysymys. Siis ei se ole självklarhet. Mutta jos siitä tulee enemmän, vi måste ta tag i det här. Tämä on tärkeää, että ehkä se antaa aika paljon trygghet.
7: Ehkä jos kaikki puolet alkaisi ymmärtää tämän tärkeyden ilmastopolitiikassa ja ympäristöpolitiikassa. Eihän se oikeastaan ole mikään ideologinen kysymys tavallaan samalla tavalla. Mutta siitä on vähän tullut sellainen nykyään.
6: Jep.
5: Niin, koska kiventi. Sillähän on direkt påverkan meille.
7: Niin.
6: Yes.
7: Entäs sulla, Peppi? Onko sulla mitään ajatuksia?
6: No, esimerkiksi Suomessa nyt on tosi iso puheenaihe nuorista ja nuorille työpaikkojen hankkimisesta ja tälleen. Niin mua kyllä itse nuorena kohta valmistuvana, niin musta tuntuu, että mulla olisi parempi olla ja mulla olisi enemmän turvallisuuden tunnetta, jos mä tietäisin, että olisi helpompi saada töitä. Mä tiedän, että Suomessa ainakin on vähän kuullut myös Ruotsista, että nuorten on tosi vaikea saada töitä. Kuulemma näin uutisen, että puuiloon oli vaikeampi saada työpaikkaa kuin mitä lääkikseen pääsykokeiden perusteella. Ja mä olin silleen, okei, koska mä kävin lääkikseen pääsykokeissa ja mä en ymmärtänyt sanakaan niistä kysymyksistä. Niin mä mietin, että miten kesätyöpaikan hakeminen voi olla vaikeampaa kuin yliopistoon pääseminen.
5: Niin.
7: Joo.
5: Ei, no, se on sama juttu Ruotsissa, että Ruotsissa on tosi vaikea löytää töitä. Ja myös nuoret, jotka ehkä hankkii ensimmäinen kesätyö tai deltid, whatever, että ne saa aina tämän, du har inte tillräckligt med färdigheter. Vi har gått vidare med andra kandidater. Ja. Se työ, mitä sä oot hankkinut, on diskare. Yeah. Se on tosi vaikeaa.
6: Siis, mä hain tiskaajaksi ja mulle sanottiin, sorry, me päätettiin mennä jollain toisella.
5: Niin,
6: miten mä en saanut tiskaajaksi töitä?
5: I know, se on tosi vaikeaa. Ja myös, että Ruotsissa on aika hög arbetslöshet. Mä en tiedä, miten on Suomessa.
6: Työttömyys on tosi korkea Suomessa.
7: Meidän maissa on kyllä korkein työttömyys EU:ssa nuorisoille.
6: Siitä oli just, mä näin jonkun artikkelin, että Suomessa on yksi korkein nuorten työttömyys.
7: Joo, sama Ruotsissakin ihan.
5: Niin.
7: Se ei järkkää. Kai se on myöskin, että kun ihmiset, kun yhtiöiden pitää niin kuin ottaa pois ihmisiä, niin nuoriset, ja nuoret ihmiset on ikäiset, kun menee. Mä olin eilen tässä SVT:llä tässä studiossa, että kaikki näin kertoo, että niin kuin, se on ne seniorit tyypit, jotka saa niin kuin työn. Ja se kaikki nämä nuoret, niin ne lähtee heti sitten, kun on pakko niin kuin antaa.
6: Niin. En mä tiedä, onko se ehkä sen takia, että mä oon nuora, niin mä oon vähän biased, mutta musta me nuoret ollaan niin kuin se tulevaisuus.
5: Niin
6: musta olisi kivempaa nähdä se, että meihin nuoriin investoidaan enemmän.
7: Kyllähän se voi jo nähdä, että tämä niinku bana fall on, tämä menee alaspäin, kun eihän niinku ihmiset taho, niinku, eihän ihmiset olla rahaa tavallaan, kun ei ole töitä.
5: Mutta Peppi, sä saat äänestää nyt syksyllä, enkin niin?
6: Yes.
5: Tunnitko, että olet tarpeeksi tietoinen äänestämään?
7: Onko se sun eka vaali myös?
6: On, ja en todellakaan. Siis viimeksi, kun kuulin mitään informaatiota Ruotsin politiikasta, niin oli lukion ykkösellä, kun oli pakollinen niin kuin politiikkakurssi saamoppilainen. Niin se oli niin kuin viimeisin kerta, kun mä oon niin kuin käynyt politiikkaa läpi. Niin kyllä mun on pakko silleen lukea vähän enemmän, koska kyllä mä haluan niin kuin olla osana vaikuttamista. Koska mun mielestä se, että sä annat sun äänen jollekin niin kuin puolueelle, on paljon tärkeämpää kuin se, että sä et äänestä. Koska sitten sä et voi sanoa, että sä yritit.
5: Niinpä. Se on, joo, se on kyllä tärkeää antaa sun äänen.
7: Joo. Ja myöskin, jos ei osaa tai ei saa äänestää, niin onhan se muitakin tapoja, mitä voi niinku vaikuttaa politiikkaan, niin kuin nuorisopuolueita ja mitä enääkään.
5: Koska sä kuitenkin vaikutat sun tulevaisuus, mutta myös kaikki muut.
7: Niinpä.
6: Jep. Ja mun mielestä politiikassa ei missään nimessä saa olla semmoinen niinku mindset, että no, mä oon vaan yksi ihminen, en mä pysty vaikuttaa mihinkään. Niin. Koska
7: niinpä.
6: Jos joka ikinä ajattelisi tolleen, niin eihän siinä tapahtuisi yhtään mitään.
5: Niinpä. Tai et ei ole väliä, I don't care. Se onkin, pitää vähän se.
6: Joo, siis mä tosi useasti näen sosiaalisessa mediassa, että ei mua oikein kiinnosta politiikka, mutta niin kuin miten sua voi kiinnostaa sun omat oikeudet?
5: Niin.
7: Niinpä.
5: Myös kun nuoret sanoo. Myös, ei se ole kiinnostavaa, mutta se on vähän tärkeää myös. Niin. Ei sen tarvitse olla kiinnostavaa, mutta se on kuitenkin tärkeää sulle ja myös kaikille muulle.
7: Mä luulen, että nuoriso on niinku tämän tyyli tähän politiikkaan vähän niinku,
5: tai mitä?
7: Tai niinku, että se ei ole niin hyvä nykyään, että se on vähän sieltä, no, eihän voida sanoa, eihän meillä ole mitään niinku päätöstä, että mitä ne tekee.
6: Niin.
7: Ja niinku se on politiikka on politiikka ja minä olen minä, että eihän se ole mitään niinku yhteydessä, ainakin mä ajattelen, että ihmiset
5: niin. Miten tuntuu äänestää ensimmäistä kertaa?
6: Siis totta kai jännittää. Mä muistan joskus yläkoulussa meillä oli semmoiset niinku koulun vaalit, että me äänestettiin niinku nuoriso jotain tällaista, mä en oikein muista, mikä se oli. Niin siellä oli just semmoinen niinku kopi tehty ihan niinku oikeastikin. Mä sanoin, wow, aika coolia pääsee äänestämään. Niin tuli vähän semmoinen, niinku, että millaista se sitten on. Mutta musta tuntuu, että mä oon tosi semmoinen, että mä haluun, niinku, mulla on tosi niinku vahvat mielipiteet, kun tulee niinku asioihin, mitä mä haluan nähdä niinku yhteiskunnassa. Niin musta tuntuu, että silloin kun mä kävelen sinne koppiin äänestään, niin mua varmaan jännittää ihan hirveästi, koska mä oon silleen, mitä jos tää ei mene ikään niin kuin miten mä haluun. Eikä se varmaan meekään, mutta aina pitää yrittää.
5: Niin.
7: Entäs sun mielestä, Tilla?
5: No,
7: säkin saat äänestää tässä.
5: Jännä, tietenkin. Mulla on Ruotsin kansalaisuus. Kansalaisuus, niin mähän saan äänestää kaikki kolmeen. Ja tietenkin jännittävää, mutta vähän myös, että vau, nyt mä saan olla mukana päättää vähän sen. Tai min röst blir hörd. Nyt tuntuu vähän enemmän niin kuin a part of society. Ymmärrättekö?
7: Niin.
6: Joo.
5: Et se on myös aika niin kuin iso juttu. Ei sitä ajattele niin ehkä usein. Mutta se on aika iso juttu saada olla mukana ja päättää.
7: Joo.
6: On.
5: Mulla on kiva kysymys. Jos olisit Ruotsin pääministeri 24 tuntia, mikä yhden asian laitaisit liikkeelle ja mikä voisi olla sen huono puoli?
7: Oh my god. Yksi asia pitää päättää.
5: Joo, yksi.
6: Musta tuntuu, että mä laittaisin enemmän rahaa niin kuin kouluihin, vaikka mä vihaan koulua. En tykkää olla koulussa, mutta siis musta olisi varmasti tosi paljon mukavempaa ja kivempaa olla koulussa, jos olisi jotain aktiviteetteja, joita siellä tehdä. Aina on, että Suomessakin aina, että ei meillä ole rahaa mennä mihinkään, tai ei meillä ole rahaa edes ostaa tiekkö kyniä teille. Niin olisi paljon kivempaa, jos niin kuin koulu olisi semmoinen, ilmapiiri ja yhteisö, jossa ei tarvi olla silleen, että tämä on vaan tylsää, että tänne on pakko tulla. Et ehkä siihen. Mutta sitten toisaalta huono puoli on siinä, että ei sitten ole rahaa niin kuin muihin. Että ei koulu ole se tärkein asia, mihin laittaa rahaa. Mutta nuoriin joka tapauksessa.
7: Joo.
6: Entä sä, Liia?
7: On niin hassua, kun pitää vaan yksi juttu laittaa. Mutta ehkä niinku, kyllä joko nuoriso on tai sitten niinku ympäristöpolitiikka on vähän enemmän niinku konkreettia ympäristöpolitiikkaa, eikä vaan saa niinku abstraktia tyyli. Mutta ehkä se huono puoli siinä olisi, että tehdään sitä niinku tavallaan realistisesti, mitä niinku ehtisi tehdä 24 tunnissa. Kun kyllähän näiden niinku tällaisen päätöksien tekemiseen niin kyllä se kestää monta vuotta, ja pitää olla joku Y3, niin sitä pitää... Jep. Tämä proposition, että pitää äänestää ja sitä pitää lähettää myyntiheatterille, mitä ennenkään. Se kestää hetki kyllä. Mutta jotain sellaista mieltä kyllä ehkä. Entäs sä?
5: No, jotenkin spontaant sjukvården. Että se on tärkeää myös antaa enemmän rahaa niille. Koska mun mielestä, siis mä oon nähnyt niin paljon esimerkiksi uutisissa, että niillä on niin vaikeaa, short staff, ne on underbetalda, että...
7: Yeah.
5: Kyllä mä haluaisin antaa niille vähän enemmän rahaa, koska sekin on aika tärkeää ihmisille. Siis kuukvuoden. Siis that's what makes us healthy.
7: Mun mielestä vähän väsymyskin, kun puolueet käyttää juuri tässä kysymyksiä, niin kuin sairaus tai kuukvuoden. Mikä se on suomeksi?
6: Sairaanhoito.
7: Niin.
5: Sairaanhoito.
7: Mun mielestä vähän väsy, kun puolueet käyttää sellaisia kysymyksiä, niin kuin tässä vaalflesk tai mikä ennenkään, että yrittää niin saada puolueen siihen, kun eikö kaikkien... Niin kuin, eikö kaikki tehdä parempaa kuitenkin? Ikin on tapahtunut sellainen mun mielestä.
5: Ja myös tehdä helpompaa ihmisille, joilla on esimerkiksi lapsia. Tai jos sä luet yläopistossa, että ehkä ne rahat, mitä sä saat nyt, ne on aika vähän. Että sekin olisi myös ollut joku hyvä juttu.
7: Nostaa niin kuin CS.
5: Niin. Että... Nyt kun sä esimerkiksi oot lukiossa, ehkä 1200 on se CSN.
7: 1250.
5: Joo, että se on se, kyllä se on paljon, mutta ei se riitä ehkä. Ja myös jos sä luet yläopistossa, se on, mä luulen, että se bidrag on 4000 jotain.
7: 4520 plus sitten, eikö se 2000?
5: Sä tiedät.
7: Eikö se 2000 kruunaa, tai jotain pari tuhatta kruunaa syydien bidraagista, 4500 jotain, niin kuin tämä syydien luon.
6: Ja siis tuolla pitäisi maksaa asuminen ja
7: ruokaa.
5: Kirjoja ja ruokaa ja materiaalia, mitä sä tarvit kouluun.
7: Niin kuin bussilippu on 1000 kruunaa. Niin.
5: Jos et asu niin jos sä meet johonkin toinen kaupunkiin ja semmoisiin.
6: Niin.
5: Ja myös jos sulla on lapsi, että lapset on tosi kalliita.
6: And this economy.
5: Niin, se on...
7: Niinpä.
5: Ehkä, mikä se bonbidrag on? Tai miten paljon se on?
7: Bonbidrag, eikö se ole tyylisemmin kuin CSN, jotain 1000 kruunua?
5: 1000 kruunua, että
7: more or less.
6: Suomessa siis lapsi lisää ensimmäistä lapsesta on tyyli joku 82 euroa.
7: Tyylisemmin Ruotsissa.
6: 82 euroa siis. Mitä sä teet sillä?
5: Niin, se on aika vähän.
7: Niinpä.
5: Jos on sama CSN siis lukiolle ja lapsille, että se ei ole ihan sama grad av kostnader, jos te ymmärrätte.
7: Niin. Sekin on kyllä muuta, jos olisin pääministeri yksi päiväksi, niin kuin junalippujen hinta. Se on ihan järkkyä, mä olin Malmössä viikonloppuna. Ja se on niin kuin minimum 1200 sinne.
5: Niin.
7: Ja 1200 ylös. Onko se 1,700 tullut Malmössä tänne?
5: Joo.
7: Onneksi mä oon joutunut maksaa sitä, mutta niinku ihan järkyt hinnat mun mielestä.
5: Niin, kohta kun mä täytän 20 vuotta, niin mun pitää maksata 43 ruunua.
7: Ai
5: yksi semmoinen...
7: Bussilipulla.
5: Niin, joo, semmoinen enkelbiljet. 43 ruunua.
6: Suomessahan se on siis, 718 maksat sen isomman hinnan. Mä olin maanantaina Suomessa ja mulla meni yli 10 euroa kahteen junalippuun niin kuin lentokentältä messukeskukseen. Mä olin, että viisi euroa.
5: Joo, se on kallista.
7: Niinpä. Samassa niin kyllä me tiedetään, että niin kuin tyyli autot on niin kuin tosi hyviä ympäristölle, että pitäisi niin kuin vähän vaihtaa esimerkiksi sähköautoja ja silleen, mutta eihän siinä ole eihän ihmisellä rahaa vaan.
6: Ei.
5: Ja myös mahdollisuus käyttää tai pyöräillä.
7: Niin.
6: sitten mä vihaan pyöräillä. Mieluummin maksan sen bussilipun, kun pyöräillä.
5: mä testasin kerran sen voi.
6: Ne sähköpotkulaudat.
5: Niin, ne on tosi pelottavia.
7: Mua siis se pelottaa
5: siis mä inhoan niitä, ne on tosi pelottavia. Siis mä, niin. I can't, mä en voi.
7: Kun se on pyörässä juttu, että sä pidät...
5: mä en voi. Sorry. Anteeksi. Cut.
7: Kun siis niin kun pyörässä juttu, että sä pidät kädet tälleen, siihen voi niinku pitää saa sen niinku balance.
5: Niin,
7: kun
5: niin.
7: En mä ikinä uskaltu, jos sä voit, kun siihen pitää niinku tälleen. Että mietä, se vähän alkaa kaatumaan.
6: Niin I love sähköpotkulaudat. Meillä on, mulla on kotona Mikkelissä semmonen, tai no mulla, se on mun veljen.
5: Niin.
6: Niin mä oon aina, kun mä oon siellä ylös, mä otan sen sähköpotkulaudan. Menee 20 kilsaa tunnissa.
5: Oh, mä oon kuullut niin paljon horror story siitä.
7: Jep.
5: Mm. Ihmiset kaatuu ja sit saa tosi ubahaglia suoria.
7: Truly.
6: Okei, politiikka.
5: Back on.
6: Vaikka me ei asuta Suomessa, niin pysyttekö te kuinka hyvin perillä Suomen politiikasta?
7: En oikeasti yhtään.
5: Niin, mun pitäisi tietää enemmän.
7: Joo.
5: But I don't. Anteeksi.
6: No siis kun sama ainut tapa, millä mä pystyn niinku pysyä jollain tavalla kärryillä, on just joku someen kautta. Ne pikkuklipit, jotka tyyliin jotkut uutiskanavat julkaisee täysistunnoista, niin jostain sille tai meemi, worthy sanoja tai jotain tämmöistä, mä silleen, funny,
5: niin.
6: Ja sitten scrollaan.
5: Niin.
7: Mulla on tosi huono. Niin kuin mulla on Ruotsissa tosi hyvä sanoisin, niin kuin call-tyyli, mutta ei Suomessa ole yhtä.
5: Niin.
7: Mä olen yrittänyt fiksata se, kun se on niin kuin aika problematic sille, että ei oikein tiedä yhtä politiikassa siinä. Varsinkin, kun saa äänestää ensi vuonna.
6: Yep.
7: No.
5: Mutta on vähän siis allment hyvä tietää, mitä tapahtuu maailmassa ja myös mitä, minkälainen politiikka muut maailma on. Et se on aina hyvä tietää.
6: Jep.
5: Niin, mä tiedän kyllä vähän Suomen politiikasta, mutta ei tarpeeksi niin, että mä uskallan sanoa mitään. Tai niinku, koska mä en ole suomalainen, siis, tai mulla ei ole suomalaista kansalaisuutta, niin mä en pysty... äänestää kuitenkin, mutta se on, mä tiedän kuitenkin suunnilleen, missä mä niinku oon.
6: Mäkin oon huomannut, että mun niinku motivaatio ottaa enemmän selvää politiikasta kasvaa silloin, kun on vaaleja. Vaikka aikaisemmin vuosina eihän mä oon pystynyt äänestämään. Mutta kyllä mä oon niinku huomannut, että mitä enemmän mulle tulee niinku mun jollekin For You-pagelle videoita, niin sitten mulle tulee silleen, nyt pitää alkaa kiinnostaa, niin kyllä se alkaa kiinnostaa. Mutta tälleen nyt jos ei niinku kuulu vähän aikaa mitään muuta kuin vaan niinku huonoa tai jotain tällaista, niin mulla menee vähän moti silleen niinku yrittää pysyä mukana siinä.
5: Niin.
6: Ehkä mun pitäisi jotenkin vähän korjata mun mindsettiä.
5: No mulla on vähän eri, tai siis päinvastoin, että kun mä kuulen näitä huonoja juttuja, että mä saan enemmän motivaatiota, okei nyt mun pitää niinku educate myself, nyt on tärkeämpi, että mä äänestän, koska mäkin haluan olla mukana päättää vähän sen, että mä niinku, se on vähän tärkeämpi mulle sit, että okei, we're fucked.
7: Mä sen erilainen kysymys, mutta mikä saisi niinku teidän välittämään enemmän suomalaisesta politiikasta? Tai kuinka niinku me voitaisiin oppia enemmän, esimerkiksi kun kuuntelee tätä?
6: No varmaan se, että siitä vaan puhuttaisiin enemmän. Totta kai siitä koko ajan puhutaan, mutta siitä ei niin moni... nuori seuraa, tiedätkö, kaikkia uutiskanavia, niin olisi kivempi saada, tiedätkö, ihan perus influencerit tai tällaiset puhumaan enemmän avoimen siitä, koska tosi moni nuori ottaa vaikutteita niistä ihmistä, ketä ne seuraa. Ja musta tuntuu, että se olisi myös parempi tapa tuoda niin kuin esille sitä, että mitä oikeasti tapahtuu, se tosi harva niin kuin on silleen, uutiskanava on julkaistu jotain, katon koko videon.
5: Niin. Mä ajattelen myös koulussa, että kun sä oot ehkä 18 tai että sä täytät kohta 18, että se on myös tärkeää, että opettajat myös niin kuin uppmuntrar att man läser lite för att då börjar det bli aktuellt. Ja, pitää niin kuin uppmuntra till yngre vuxna att se in på någonting som påverkar både din framtid och alla andras framtid.
7: Hyvä vastaus.
5: Thank you.
7: I have nothing to add. Te, jotka saatte äänestää, mikä kysymys saa teidät äänestämään tai saisi teidät äänestämään niin kuin oikeasti?
6: No, lyhyt vastaus ihan vaan silleen mun omat oikeudet. Mä haluun niinku varmistaa, että mulla on tulevaisuudessakin oikeus tehdä tiettyjä asioita, mitä mä haluan tehdä.
5: Niin.
6: Ja silleen, että muilla ei ole oikeutta sanoa, mitä mä saan tehdä ja mitä en. Ei tietenkään, niin kuin, tiedätkö, silleen illegal stuff, mutta silleen, että mä saan vielä tulevaisuudessa äänestää ja päättää, mitä mä haluan tehdä mun kehon kanssa. Yms on tosi, tosi tärkeää mulle.
5: Niin. Mä oon vähän samaa mieltä, mutta myös, että toisilla ihmisillä on yhtä hyvin kuin mulla. Det finns fortfarande så stora klyftor.
7: Yeah.
5: Mä haluan kuitenkin, että de minskas. Så att det är inte bara för mig, det är för andra också.
6: Wow.
5: Yeah.
6: Way to make me look selfish.
5: Of course not.
6: Okei, eli siis kaikilla näillä valtionpäivän puolueilla on omat sloganit. Niin käy vähän läpi niitä ja annetaan meidän omat mielipiteet niistä.
5: Okei. Reitataan! Genom Socialdemokraterna sanovat plan för Sverige.
7: Mun mielestä on huono.
5: Se on vähän...
7: Se on liian abstrakti.
5: Niin plan för Sverige, mitä sä meinaat?
6: Niin. Se on vähän semmoinen, että se pakottaa sit sun mennä niiden nettisivuille ja lukee.
5: Niin.
7: Tai sillä tavalla,
6: ihan hyvä
7: work.
6: Ottaa tälleen niin kuin kiinni, että sitten niin kuin pakottaa niitä niin kuin ihmisiä lukemaan niistä.
5: Niin.
6: Mutta sitten jos ei kiinnosta, niin sitten kyllä jää kokonaan niin kuin hakematta tätä informaatiota.
7: Mutta se on myöskin niin kuin plan för Sverige. Eikö niin kuin kaikilla puolueilla ole niin kuin plan för Sverige?
5: Niin, sitä mäkin ajattelen.
7: Eihän se niin kuin hiffais, että se on niin kuin sosiaaldemokraattinen, se niin kuin näkisi vaan tuon.
5: Inte jätteoriginellt. Inte jättenäis.
6: Ehkä 2/5.
5: Niin, ehkä 3.
7: Ehkä 1.
5: onko se 5 tai 10?
7: 5 skaala vai 10 skaala? No 5 skaala.
5: Okei, 5.
6: 10 on ehkä vähän liian
5: niin.
6: Iso.
5: Niin. No Moderaterna sanoo för ett rättvisare Sverige tai Moderaterna får saker gjorda.
7: Mun mielestä niin kuin, aika konkreetti kyllä. För ett rättvisare Sverige. Siinä tietää, että okei, no jos mä äänestän Moderaterna, niin sitten saa rättvisare Sverige ainakin teoriassa.
5: No ne sanoo kuitenkin, mitä ne haluaa. Tai niin kuin, niin. Vart de står.
7: Niin.
5: Että se on hyvä slogan.
7: Onko sulla mitään ajatuksia?
6: No on se parempi kuin toi aikaisempi.
5: Niin.
7: Niin.
5: Se on vähän vinklat ehkä, että Moderaterna får saker gjorda, että se on niin kuin, no sun mielestä joo.
7: Niin.
5: No, se on myös aika vinklat.
7: No sehän on vaalislogani.
6: Niin.
7: I mean.
6: Niin.
5: True.
7: Siinä kesken se on Moderaterna får saker gjorda, vilka saker.
5: Mutta se on sitä, mitä mä meinan, että okay, se on vaalislogan, mutta se on niin kuin vähän liian...
7: Biased.
5: Niin kuin, että se viimeinen oli plan för Sverige. Niin kuin, plan för Sverige. Mm. Ja seuraava myös on vähän niin kuin, kuitenkin biased, mutta ehkä vähän, ei se ole niin biased.
7: Joo, onko nämä hyvää, mitä se tarkoittaa?
6: Ehkä 3/5.
7: Tyyli.
5: Joo, joo.
7: 3/5.
5: Ehkä 2. Sitten seuraava, Sverigedemokraterna. Sverige ska bli bra igen. Trygghet på riktigt.
7: Mun mielestä Sverige ska bli bra igen. Kyllä muistuttaa yhdestä miehestä vähän liian paljon.
6: Joo, olen siis sanomaan, että tämä on vähän tämmöinen stolen sentence. Joo.
5: Sverige ska bli bra igen. Se on vähän niin kuin,
7: Niin.
6: Kyllä
7: se voi vähän arvata, että mikä puoli se on, mutta siinäkin voisi arvata myöskin, että se olisi niin kuin toinen puoli mun mielestä.
5: Mm. How to make the table silent. Sverige ska bli bra igen. Okei. Okay.
7: Siinä vähän niin kuin myös insituoi, että Ruotsi olisi niin kuin gone to hell kind of.
5: Sekin
7: vähän silleen, what do you mean?
6: No siis hyvä puoli siinä on se, että ainakin saa tietää, että mitä se puolee, niin kuin what are they for?
7: Niin.
6: Aika nopeasti.
5: Den talar till de som är intresserade.
7: Niin. Man saa kyllä silleen.
6: Eli 1/5.
5: Niin.
7: Joo.
5: Niin.
6: Mut mun mielestä sä et voi varastaa toisten slogani, vaikka sä käännät sen toisen, niin kuin toiselle kellelle, niin et sä voi...
7: Mun mielestä toi trygghet på riktigt on myöskin vähän sellainen.
5: Se on niin kuin, mitä sä meinaat på riktigt.
7: Mm.
5: Se on vähän, okei.
7: Okay. Vähän, niin. Mun mielestä on kuitenkin ihan ok. Trygghet på riktigt. Se on sellainen niin kuin, kind of blaming the other side, että niin kuin, te teette väärin, mitä on oikein. Rösta boss. No matter what you think about niistä.
6: Niin.
5: Sitten meillä on Vänsterpartiet på
7: tei,
5: din...
7: Kuinka monta tähtää?
5: Aha. No ehkä... Mä sanoisin ehkä ykkönen.
7: Joo, tuolla sama. Mm. Ehkä 1,5 tai jotain.
5: Niin. Se oli vähän liian niinku... Vi bättre.
7: Niin.
5: Vi, du är sämre.
7: Se on aggressiivinen vähän.
5: Niin. No sit meillä on seuraava Vänsterpartiet på din sida. Aika lyhyt.
6: Lyhyt ja ytimekäs.
5: Mm.
7: Catchy, kinda.
5: På din sida. Som mm. Den talar mer, tycker jag. Att äcka niinku Socialdemokraterna plan för Sverige som vähäligen kaikilla on yksi plan Ruotsille. Ja sit Sverige ska bli bra igen. Se on vähän niinku, että me tehdään oikein sä teet väärin, mutta på din sida on aika niinku personligt, että me ollaan sun puolella.
6: Ja se kuulostaa siltä, että sulla voi olla enemmän sanavaltaa siihen, että mitä muutoksia tulee.
5: Joo, että sä, vi lyssnar på dig. Mm. Ehkä.
7: I wholeheartedly disagree.
6: Okay.
7: Se, niinku på din sida, se on sellainen, että okei, me tavataan niinku ruotsalaisen ihmisten parempaa elämää.
5: Mm.
7: Minkä puolue ei taho sitä? Niinku mikään puolue ei mene silleen inte Putin siitä. Silleen, niin,
6: niin, se on niin,
5: true, vähän silleen, true, että se on vähän
7: okay,
5: stating the teette? Obvious.
7: Niin. Niin kuin silleen, mikä teidän politiikka on.
5: Niin, true, okei.
7: Okay. Vähän liian abstrakti mun mielestä, mutta mut kyllä mä ymmärrän, mitä te sanotte.
5: No miten monta tähtiä?
6: Ehkä 3.5 ehkä. Yeah. Personally.
5: 3.5.
7: Ehkä 2.
5: Centerpartiet. Sverige kan mer.
7: Mun mielestä on parempi. Vähän.
5: No, joo, siis...
7: Vähän sellainen niin optimistinen, että no, Sverige kan göra mer.
5: Niin, voidaan mennä eteenpäin.
7: Niin, se ei ole silleen, niin kuin, että Sverige ska bli bra igen, utan vaan, niin kuin, Sverige kan göra mer.
5: Mm. Tai vi är bättre, ni är sämre. Så man kan niin kuin, oh, Sverige kan mer.
7: Mm. Niin.
5: Vähän niin kuin optimistinen, niin kuin sä sanoit. Että.
7: Niin.
5: Se, mä tykkään tästä.
7: Onko sulla mitään ajatuksia, Peppi? Sä näytät skeptiseltä.
6: Niin ehkä se oli vaan se, niin kuin, että miten sä luit sen, mutta mulle tuli heti semmoinen right, eli mitä me ollaan nyt tehty sitten mukaan väärin, että niin. Me voitaisiin mennä parempaa. Mutta kyllä mä, kun mä kuulen niin kuin teidän niin kuin perustelut silleen, niin kyllä mä oon silleen right, obviously. Niin.
7: Kyllä sä vähän hiffaa, että on vähän silleen. Niin, kuin.
6: Niin, mutta sitten toisaalta... Miten sä sanot, että me voidaan mennä parempaan tulevaisuutta kohti ilman, että sä sanot, että nyt nykyhetki ei ole ehkä se hyvä tulevaisuus?
7: Niin.
5: Niin, ehkä se on vähän jo catchy vaan, että niinku, oh, Sverige kan mer, ja sitten ihmiset on vähän niinku, oh, niin kuin, mitä me voidaan, tai mitä te haluatte, mitä te teette, mitä...
7: Joo.
6: Niin.
7: Mun mietiössä on sellaista rallissa, niin sellainen Magdalena Andersson, plan för Sverige. Eihän se ole sama catchy kuin tämä Sverige
6: niin,
7: kan mer.
6: Se on
7: sellainen niin kuin... Attention grabbing, mun mielestä. Mun mielestä on ihan ok.
5: Joo. Yeah.
7: 3.5.
5: Joo, yeah, ehkä...
6: ehkä 3.
5: Joo, on 3. Ihan siinä keskellä vaan. No sit meillä on Miljöpartiet. Sverige vinner på grön politik. Niin kuin spontant mä ajattelen, että on, niin kuin mä sanoin, Moderaterna får saker gjorda, Sverige vinner på grön politik. Det säkert är aika vinklat... Tietenkin se on yksi valslogan, että den kommer vara vinklad, såklart. Mutta että niinku, ei se ole niin catchy, ymmärräksä mitä mä meinaan. Että se on niinku, sama juttu, Moderaterna får saker gjorda. Sä luet sen, että okei. Okay. Sama juttu, että Sverige vinner på grön politik. Okei.
6: Okay. Se ei kuulosta ehkä niinku sloganilta, vaan niin. Vaan semmoisen niinku statement.
5: Niin, niin. Että sekin mä ajattelin. Se oli parempi niinku... Selitys.
7: Mä kyllä tykkään tässä oikein paljon, kun mun mielestä, once again wholeheartedly disagree, eikö? Kun mun mielestä on kuitenkin silleen, no, plan för Sverige, no mikä teidän plan on, Moderaterna får saker gjorda, vilka saker får ni gjorda, Sverige kan mer om vad. Mun mielestä Sverige vinner på grön politik, se on aika niinku konkreetti kuitenkin, että se on niinku, jos äänestätte meitä tiedätte, että niinku, vaikka olisi vaan nähnyt näiden puolueiden, niinku nämä kyltit tai mitä jälkeen, niin tietää, että miljöpartiet niinku tykkää tästä kysymyksestä, on tärkeä juttu niille. Ja se on myöskin silleen, ei vaan niinku, että me ollaan paras, vaan se on niinku Sverige vinner på grön politik.
6: Niin.
7: Ei niinku silleen, että Moderaterna vinner på grön politik.
6: Jep, se on kyllä hyvä pointti.
5: Niin.
7: Mun mielestä, in my opinion.
5: Mitä monta tähtiä?
7: No mä ehkä antaisin kuitenkin jotain 3.5, ehkä 4. Kun on se vähän sama, että se, ei se ole niinku hyvä slogan. Se on hyvä.
6: Niin.
7: ehkä joku kyltti tai tämmöisen.
6: Se tuo kyllä sen pointin tosi hyvin niin kuin across.
5: Niin.
6: Siihen nähdään just joku 4. Mutta just se 3,5.
5: Niin.
7: Joo.
5: Siis mä olisin ehkä sanonut, mä en halua olla tylsä, mutta 3 taasen, koska se on hyvä statement, mutta se on niinku, like I said, statement, ehkä ei slogan.
6: Jep.
7: Niin.
5: Et se on, niin, et ehkä sen takia, tai ehkä 2 tilomia.
6: Se ei silleen grab my attention.
5: Niin.
7: Niin.
5: Jos mä olisin nähnyt sen, se oli vähän niinku, statement.
6: Hey, good for you.
5: Niin, et, of course, mutta ehkä ei niinku yksi slogan. Ja sitten seuraava, Kristdemokraterna, tro på Sverige.
7: Mun mielestä se leikki vähän liian paljon sen niinku uskonnon kanssa. Se
6: on
7: niinku
6: huomasin sen myös, mulle tuli se ekana mieleen myös.
7: Varmasti ajattelin juuri sitä, että se on vähän tällainen niinku kristantum, tro på Sverige. Mutta se, ainakin mitä mä tiedän, niin ne on vähän yrittänyt poistua tässä niinku juuri, että tässä uskonnollisesta niinku kuvasta vähän, että ne ei ole vaan niinku tämä kristidemokraattinen puolue. Mutta toi vähän niinku menee takaisin.
6: Siis sen nimi on kristindemokraattinen puolue, miten ne pystyy, ehkä tämä on tosi tyhmä kysymys, mutta miten ne pystyy jättämään niinku uskonnon vähän niinku takalinjalle, jos se on niiden nimessä.
7: Niin, mutta samalla niinku, niin iso osa Ruotsissa on ateisteja, että eihän se ole niinku ehkä niin, kuin esimerkiksi niinku CDU Saksassa, kristdemokraattissa, mikä tietenkään, että eihän ne ole välttämättä siellä niinku kirkko, vaan se on enemmän silleen, no mitä otan tätä.
5: No,
7: entäs mitä?
5: Mulla ei ole niin paljon ajatuksia. Se on vaan vähän niin kuin meh.
6: Jep, vähän tylsä.
5: Niin.
6: Musta tuntuu, että nämä kaikki niin kuin, on se täysin sama slogan, mutta vaan eri lailla niin worded differently.
5: Niin.
6: Joo, ehkä ykkönen.
7: Samat. Last but not least.
5: Mitä? Last but not?
7: Least.
5: Last but not least. Liberalerna, vi tar ansvar för din frihet. Precis. Alltså sloganvis, alltså sån hyvä slogan. Så precis, jag skulle säga att det här låter mest som en slogan av alla. Så här, vi tar ansvar för din frihet. Mot ett sitt samma gjort och där sitt sån jag kan gå ehkä yksi statement, öppen för diskussion, öppen för argumentation.
7: Niin.
5: Vi tar ansvar för din frihet.
7: Mitä sä ajattelet?
6: Se just on silleen, että se on sitten niinku suoraan, että mitä sä ajattelet on niinku mun frihet.
5: Niin.
6: Että se ei ole sitten silleen, että mitä mä ajattelen, vaan se on niinku mitä te ajattelette.
5: Mut sitten myös, että se sana liberaal, myös että se, mä ajattelen, mä teen sen niinku yksi koppling, vaan että se sana liberaal tarkoittaa
7: vapaus.
5: Niin, vapaus. Että se on hyvä slogan, koska niinku, koska se, alltså för att det betyder alltså frihet, och så vi tar ansvar för din frihet. Ett sån niinku,
6: semmoinen wordplay.
5: De har tänkt igenom det i alla fall.
7: Mun mielestä se on kyllä vaan niin kuin ironinen.
5: Niin.
7: Oikeasti kun se Simona Mohansson sanoi, että vi ska förbjuda fula skolor. Mikä frihet se on? Niin kuin. Se oikeasti sehän on yksi niin kuin, näistä poliiseista, että niin kuin, ei saisi olla rumia kouluja.
5: Aha.
7: Ja siinä tämä niin kuin, vi tar ansvar för din frihet.
5: Okei.
6: Well.
5: Rumia kouluja. Well.
7: Vähän
6: sellainen. That agreed.
7: Mut mä sanoisin kuitenkin ehkä jotain 2-5 tästä.
5: Ehkä mä sanoisin kuitenkin ehkä 4,5 vaan koska se on mut vaan koska että niinku liberaali ja frihet, että se on ne on kuitenkin ajatellut tätä. Mä huomaan.
6: Mustakin tää on ehkä niinku paras näistä. Ihan vaan koska se niinku the word connection.
5: Niin
6: ehkä just joku 4-5.
5: Mä
7: siitä.
5: Et kaikki muuta niinku Sverige, rättvisare Sverige, Sverige kan mer, Sverige vinner på bla bla. Så niinku sån, well yeah, obviously.
7: Yeah.
5: Den är god. Vi är på din sida, well yeah. Så, det är typ lite för hela poängen.
6: Nej.
5: Ett så ja, ett ehkä tää on paras slogan.
7: Ehkä voi sanoa, että niinku, näissä ei mikään oikein sano niin paljon yhtään.
5: Niin, of course.
7: Mutta missä sitä voisi saada sitten enemmän tietoa?
6: No, SVT:llä on siis vaalikompassi, jossa sä pystyt tehdä vastakysymyksiä, jotka antaa sulle sitten loppujen lopuksi puolueen, jonka mielipiteet parhaiten täsmää sun mielipiteiden kanssa.
5: Ja myös Aftonbladet, Expressen ja Svenska Dagbladetilla on omat vaalikompassit.
7: Ja se Dagens Nyheterin tietääkseni tulee täällä niin kuin nuorisokompassi myöskin. Sen nimi on siis Unkompassen ja on juuri tehty niin kuin nuorisolla. Tänään ollaan puhuttu vähän niin kuin politiikasta ja juuri tässä niin kuin nuorisoperspektiivissä, mistä voi saada informaatiota, mitä kannattaa ajatella, kun äänestää sillä.
5: Ja myös ollaan reitattu vaalisloganit.
7: Kiitos Peppi.
6: Kiitos Tilda.
5: Kiitos Lia.
8: Awesome sauce.
7: And that's a wrap for the season.
8: Oh, that's a wrap.

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.